0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығының ларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні текімі яқшы игіліші вә ішілі тішігі ярдан бер.